0: 고나부 빨랑게
1: 와고
2: 와고
0: 왁왁왁왁왁왁왁
3: 나기
0: 나기
3: 빨리
0: 리
3: 초킥
0: 빼다
3: 무브
0: Op, a, nu, tsich, tsich, nu, pam.
3: Cha, ik, kut.
2: She, cha, chi, re, wak. Ka, a, te, ka, u, shu, shah, wak. Ni, mak, ku, mats.
3: Ka, cha, wok.
2: She, cha, nik, chi, re, ku, mats.
3: We.
2: Che, chi, ka, u. Ta shusha wa chi spek.
3: Naki pa ataki ki katsiho nok.
2: Shucha tsi kuri spek.
3: Toba nu tsi chi nu pam.
2: Ka a te kut shu. Tik sha ik mak haf. Ta i shusha wa.
3: Shak ke he. Chuk a shak
2: ushi.
3: Chutiho.
2: Chutiho.
3: Chutiho. Chutiho.
2: Shmak owi.
3: Chushawa.
2: Shak unak ali uks chuware shpek.
3: Katsiho nok.
2: Shushak chi utri uk. Ta shuk ik uk utsik.
0: Ta shup ik. Utsich,
2: da shu ich u utsich.
0: Katja, vi, iwa, tit, is, kacholop.
4: Hey, ataka, shu, kato, ke, kame, shi, shima, hey, ataka.